0: comment t'explique. Que ça se mundana, que ya se mundana. Aí.
1: Filhinho com o teu capote. Mas meu com o cobrito já te vas.